0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Narodna skupština Srbije nije izglasala nepoverenje vladi. Posle tri dana zaključena je rasprava o nepoverenju vladi. Za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, a protiv je bilo 135. Uzdržan je bio jedan narodni poslanik, pa Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi. Predstavnici opozicionih stranaka najviše zameraju vladi na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka, dok su predstavnici izvršne vlasti insistirali na rezultatima koje je vlada Republike Srbije postigla u prethodnom periodu. Premijer Đuro Macut izjavio je u dnevniku Radio Televizije Srbija da je to signal da treba nastaviti istim tempom i da će on kao predsjednik vlade istrajati u tom zadatku. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je intenzivnim diplomatskim aktivnostima Srbija uspela da pridobije ključne evropske partnere po pitanju Kosova i Metohije i istakao da je jednostrano ponašanje i nasilje režima Aljbina Kurtija naišlo na osudu međunarodne zajednice i dovelo do njegove izolacije. Đurić je rekao da je, uprkos tome što u pojedinim međunarodnim organizacijama u Evropi postoji nepovoljna većina po pitanju statusa Kosova i Metohije, srpska diplomatija uspela da spriječi ulazak Prištine u Savet Evrope. Govoreći o komitetu ministara Saveta Evrope, koji je održan sredinom maja u Moldaviji, šef srpske diplomatije istakao da Priština ponovo nije uspela da ostvari svoje ciljeve. Kancelarija za Kosovo i Metohiju pozvala je juče međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno i odlučno reaguju i da bez odlaganja zaustave ponovno otpočinjanje nelegalnih građevinskih radova unutar specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani, a na koje je ukazala i eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve. U saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju navodi se da će o ovom incidentu obavestiti sve relevantne međunarodne aktere i diplomatskim kanalima dostaviti sve neophodne informacije o bespravnosti tih radova. Manastir je u toku prethodnih 27 godina čak 4 puta bio oružano napadan, uz brojne druge pretnje, ispisivanje grafita sa porukama etničke i verske mržnje i netrpeljivosti, navodi se u saopštenju. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović potpisala je juče sporazum o partnerstvu između Srbije, Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj, kojim se obezbeđuje podrška Srbiji u razvoju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izrada odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa, čime je zvanično otpočela prva faza razvoja nuklearnog programa u Srbiji. Starka je navela da su Francuske elektroprivrede prošle godine završile izradu preliminarne tehničke studije u ovoj oblasti, kao i da su u planu još 3 studije u okviru prve faze nuklearnog programa, dok će ostalih 14 biti predmet daljeg razmatranja sa različitim međunarodnim kompanijama koje posjeduju neophodno iskustvo. Predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine dr. Balint Juhas primio je juče u oproštajnu posjetu ambasadora Mađarske u Srbiji Jožefa Mađara povodom završetka njegovog diplomatskog mandata. Tokom sastanka ocenio je da su partnerski i prijateljski odnosi Srbije i Mađarske posljednjih godina dostigli najviši nivo u savremenoj istoriji, što se ogleda ne samo u političkoj i ekonomskoj saradnji, već i u podršci očuvanju identiteta mađarske nacionalne zajednice u Vojvodini. Sagovornici su razgovarali i o nastavku podrške projektima koji doprinose očuvanju mađarskog jezika i kulture, razvoju obrazovanja na maternjem jeziku, kao i jačanju prekogranične saradnje koja povezuje građane i institucije Srbije i Mađarske. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su sinoć u revanšu drugog kola savladali Larna rezultatom 5-0. U prvom meču u Severnoj Irskoj srpski šampion slavio je 4-0. Zvezdin naredni rival biće Hapoel Beršojeva, koji je u revanšu savladao islandski Vikingur sa 2-0. U prvom meču naredne nedelje na neutralnom terenu u Mađarskoj Zvezda će gostovati Izraelcima. A fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ina Strasena nakon trijumfa 4-0 u Beogradu. Utakmica u Luksemburgu počinje u 20:15. U istom kolu u 21 sat počinje revanš utakmice između Brage i Železničara. U prvoj utakmici, koja je odigrana prošle nedelje u Pančevu, bilo je 1-0 za Bragu. Također u istom takmičenju u revanš utakmici Vojvodina večeras gostuje Ajaksu. Holanđani su prošle nedelje u Novom Sadu slavili sa 4-1. Kadetska rukometna reprezentacija Srbije pobjedom protiv Turske rezultatom 34-25 startovala je na evropskom prvenstvu koje se održava u Beogradu. Srbija danas igra protiv Nemačke. A muška juniorska košarkaška reprezentacija Srbije eliminisana je u osmini finala evropskog prvenstva pošto je sinoć poražena od Grčke rezultatom 78-77.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 30. jula 1419. godine Husiti, sledbenici pogubljenog češkog verskog reformatora Jana Husa, isprovocirani bacanjem kamenja na njihovu procesiju, upalili su gradsku većnicu u Pragu i izbacili kroz prozor katoličke članove gradske uprave zajedno sa gradonačelnikom. To je bio početak husitskih ratova od 1419. do 1436. Na današnji dan 1784. godine umro je francuski filozof Denis Diderot, predstavnik slobodarskog duha revolucionarne buržoazije 18. vijeka, jedan od pokretača i najznačajnijih autora velike francuske enciklopedije. Njegova najznačajnija dela su Filozofske misli, Razgovor D'Alembert i Diderota. 30. jula 1792. godine na ulicama Pariza pripadnici Marsejskog bataljona prvi put su zapevali pesmu koja je po njima dobila naziv Marseljeza. Marseljeza je bila poznata kao ratna pesma Rajnske vojske. Ovu pesmu komponovao je oficir francuske vojske na Rajni, Rouget de Lille, 1792. godine na frontu u Strasbourgu. Stvorio je pesmu koja je podigla duh francuskih rodoljuba i postala najsnažniji poziv za odbranu otadžbine od kontrarevolucije i saveznika Pruske i Austrije protiv Francuske. Marseljeza je ubrzo postala i nacionalna himna Francuske. 30. jula 1878. godine Austro-Ugarska vojska, koristeći se odredbama člana 25 Berlinskog ugovora, počela je okupaciju Bosne i Hercegovine. Za ovu akciju angažovane su 4 divizije sa 72.000 vojnika, 14 konjaničkih eskadrona i 112 topova razmeštenih po Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji. Austro-Ugarska vojska je okupila Bosnu i Hercegovinu tek u oktobru. Aneksija je uslijedila 30 godina kasnije, 7. oktobra 1908. godine. Na današnji dan 1895. godine Kirilo Kutlik, Slovak, školovan u Beču, otvorio je u Beogradu prvu srpsku crtačku i slikarsku školu. U toj školi učili su mnogi istaknuti srpski slikari iz generacije impresionista. Posle Kutlikove smrti školu su preuzeli Rista i Beta Vukanović. Iz ove škole se kasnije razvila Beogradska umetnička akademija. Najistaknutiji savremeni engleski vajar irskog porekla Henry Moore rođen je na današnji dan 1898. godine u Castelfordu. Studirao je na umetničkoj školi u Licu. Prvu izložbu priredio je 1928. godine u Londonu. U svom zrelom izrazu ostvaruje sintezu apstraktnog i figuracije u nizu statičkih ekspresivnih figura koje podsjećaju na drevnu aztečku i mesopotamsku plastiku. Moore raskida sa renesansnim idealom lepote i stvara lični skulptorski izraz. Umro je u Londonu 31. avgusta 1986. godine. Istoričar Stanoje Stanojević umro je u Beču na današnji dan 30. jula 1937. godine. Rođen je u Novom Sadu 1874. Studirao je u Beču. Jedno vrijeme boravio je u Rusiji, zatim u Carigradu gdje je predavao istoriju u tamnošnjoj srpskoj gimnaziji. Tu je započeo rad na delu Vizantija i Srbi. Po povratku u Beograd radio je kao profesor na velikoj školi, a kasnije i na univerzitetu. Poznati su mu radovi Istorija srpskog naroda, Sveti Sava, studije o srpskoj diplomatiji. Stanoje Stanojević je pokretač obimnog istorijskog pregleda Srpski narod u 19. veku u 20 knjiga kao jedan od uređivača Narodne enciklopedije Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1945. godine na Skupštini zaslanika naroda Vojvodine doneta je odluka o priključenju autonomne Vojvodine federalnoj Srbiji.

Dragi slušaoci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova ovoga puta sa vama su bili dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak posljednjeg julskog i radnog dana u ovoj sedmici. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Poštovani slušaoci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja kroz emisiju Po željama, a pre nego što bismo se zahvalili na vašoj istrajnoj pažnji, evo još jedne muzičke poruke svim dragim Kristinama povodom imendana. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i sve najbolje u životu želi Mišo Božanović mlađi sa kolom od Gorana Jovanovića, Kuršum Niske Gajde, a istim kolom mi vam se zahvaljujemo na istrajnoj pažnji u proteklih 120 minuta na srednjim talasima Mađarskog radija. Prvi put u avgustu mesecu bili su dežurni ton majstor Mate Janka, odnosno urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Čekamo vas i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada ćemo se javiti emisijom Popodne u 2. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan vikend. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je posljednji dan jula mjeseca. Dakle, završili smo i ovaj sedmi mjesec u ovoj godini, pa nadamo se da će mnogima od vas u sećanju, u dubokom sećanju ostati ovaj mjesec po tome što je zaista bio lep, pogotovo kada se radi o godišnjim odmorima ili možda jedno nezaboravno letnje julsko veče. U svakom slučaju, dakle, sutra krećemo u novi mjesec. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od dvočlana dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Kao što rekoh, posljednji je julski dan od kojeg se opraštamo ili on od nas sa izuzetno visokim temperaturama. Trenutno u Karpatskom basenu prevladava inače sunčano, suvo i tropsko toplo vreme, a temperatura vazduha trenutno se kreće između 37 i 39 stepeni Celzijusovih, a u avgust mjesec ulazimo isto tako kao što i danas, toplo, sunčano, suvo, a temperatura vazduha neće dostići još 40. Podeljak. To će se desiti u nedjelju, barem tako prognoziraju meteorolozi. Dakle, ovaj augustovski prvi vikend bit će izuzetno topao, suv, i nadamo se da će biti dovoljno vremena da se odmorite i da se sklonite u neki hlad i da uživate negde blizu neke vode, možda more i tako dalje. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo na ovom broju do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a i vaše mail poruke šaljite na uobičajenu dobropoznatu adresu radios@radio.hu. A i sadržaja današnje emisije izdvajamo. Na prekjučerašnjoj sednici Srpske narodnosne samouprave u Novom Svetom Ivanu razmotreni i konkursi izvođača predstojećih rekonstrukcijnih radova na mesnom hramu.
1: Potrebno je da se materiše iznutra do prozora, a spolja donji deo što su obili zid, a iznutra posle treba da se farba, da se kreći prozor i vrata, da se ofarbaju, i stolove treba prvo majstor da opravi, da se namesti redovno i onda ofarbati.
0: Mladi srpski sportisti od sutra do 11. augusta u Beogradu na sportskom kampu Srbija te zove.
2: Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal.
0: Još ima mesta za prijavu na srpski jezički kamp u Pomazu.
3: Priprema se srpski jezički kamp pod imenom Učimo srpski, prvi put u Pomazu, za svu decu koju ne pohađaju srpske škole, nego su u mađarskim školama, ali znaju srpski ili dolaze na srpske časove vanredno, i onda sam ja mislila da se oni još više upoznaju i da još više upoznaju srpsku kulturu, da bi pripremila njima jezički kamp.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dijela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorižja. U 15 časova čućete aktualne vesti iz Srbije, a u drugom dijelu emisije čućete jedan podsjetnik poduži. Naime, na današnji dan pre 599 godina umro je despot Stefan Lazarević, a podsjetnik na tog istaknutog vladara i pesnika, sina kneza Lazara, emitujemo u drugom delu emisije pre naše